svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat, manj govor.

Sede, obiram te rime, teh zrelih sadov. Slišam ne glas paralelnih svetov. Oh. Prav mi, da včasih je dođe to, da pozdravaš nekoga, ga objamaš. Kratko mal, če verjamaš v male stvari, je to ta metoda, po kjer je life lost, sladak bonbon. Realnost ne rab biti stroga, rad bi te v sreču, ne iščem razloga. Nočem nič v zameno, ej, nič v zameno. Najlepše reči so v življenju za sto.